0: Готові листи із літами.
1: Още един час. Любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.